0: Om de rødbrust og det kan være til å være.
1: Ja.
0: Det er rødbrust, de drar det, han kristen i tråd.
1: Nei, da er det så.

han hugget et så mye fikk. Dat je før, for jes ich nie. Zwei, drei Liter af je pump, je wart und dann noch mi. Dat mach ma jetz, zwei ma die Stund. Mittags fresse.